0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана 100% прем'єр музики, яка назвучала на Радіо Промінь. Не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.

0: Промінь рекомендує. Рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Хвилини біжать, як крізь пальці пісок. Вустана беззвучний, на серці замок. Вслід за горизонтом, знов за кроком крок. Ніколи нам тиснути на стоп.

0: Домінь рекомендує.
1: Тася, координати.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 21 година. Радіопромінь.

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
3: Липнева ніч накрила все село. Колгоспників ще геть позасинали.

0: Промінь рекомендує. Сліпток. Бардак.
1: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».

0: Промінь рекомендує. Рекомендує. Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
1: Скоро прийду, ти не чекай.

0: Промінь рекомендує.
1: Ренесаунд. Тут і там. За участі Кірі Космоса.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

плач, я розіб'ю твоє серце, це тебе точно погубить.

0: Хочемо Україною. Програма «Вітань».
1: З вівторка по п'ятницю. З 13 по 16.00. Звучимо Україною. Програма «Вітань» на радіо «Промінь». Телефонуйте 044-290-0515 або пишіть на 050-290-0515.
2: У будь-який зручний месенджер.
1: З вами в ефірі я, ведучий Дмитро Моргунов і вся Україна. Дзвонити 044-290-0515. Писати 050-290-0515.
0: Для естетів – паперова комунікація. Приймаються листи і поштівки. Адреса незмінна. Київ-1, Хрещатик 26, Радіопромінь. Програма «Вітань» звучимо Україною.

Промінь рекомендує. Островський. Океан. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Привіт, друзі! Це я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Далеко не з першої спроби, але мені вдалося подивитися нову стрічку Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса», яка вже встигла зібрати цілу колекцію відгуків. Від «Нудна і непотрібна історія про постапокаліпсис» до «Повільна камерна драма про стан людини після кінця світу». Отож, перше чи друге, чи ні те, ні інше? Спробую розібратись далі. Фантастична драма-трилер «Сузір'я великого пса». Режисер Рідлі Скотт за мотивами роману Пітера Геллера «Велика Британія США, 2026 рік».
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: За сюжетом, світ пережив чергову пандемію, яка знищила більшу частину людства. Гіг і Бенгслі – одні з небагатьох, кому вдалося вижити. Гіг – Джейкоб Елорді, колишній механік і пілот, який живе в занедбаному ангарі зі своїм собакою Джаспером. Час від часу він літає туди, де колись було місто, поповнити запаси їжі і болісних спогадів. Бенгслі – колишній морський піхотинець, який стежить за тим, щоб до їхнього сховища не вдирались мародери. Так і живуть, допоки їх не ловить невідомий сигнал. Ну, майже як наш Андрюха у фільмі «Текосмос». Хлопець, якого після втрати коханої нічого не тримає на землі, налаштований летіти назустріч невідомому. У пошуках того, заради чого варто жити.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
1: Про життя після кінця світу знято вже більше фільмів, ніж про кохання з першого погляду в різдвяну ніч. Важко бути оригінальним у темі, яку юзали і майстри великого екрану, і стрімінги. Але ж це Рідлі Скотт. Була надія, що він витисне із цього сюжетного концепту щось своє. Як, до речі, творці серіалу «Плюрібус», які в першому сезоні фантазували про вірус колективної радості. На жаль, із «Сузір'ям великого пса» дива не сталося. Він змальовує доволі звичний для кінематографа варіант того, що буде з людством після кінця світу. Пандемія, руїни і втрата людяності. Ми одержуємо дуже-дуже типову постапокаліптичну драму з елементами екшену. Головні герої намагаються вижити, знайшовши ресурси і відбившись від здичавілих груп, а ще втамувавши власні болі і травми. Їх оточує стильна, але знайома картинка спустошених міст із уже холодними слідами людського існування. Перші півфільму превалює атмосфера, яка відображає не тільки зовнішній світ, а й стан людей постапокаліпсису. І тут варто похвалити Джейкоба Елорді і Джоша Броліна, які грають відлюдників антиподів. Певний час режисер повільно спостерігає за рутиною виживання цих двох людей і підсвічує мотиви кожного з них. Один шукає саму можливість вижити, інший – сенс це робити. І щоб там не казали суворі критики про нудно і затягнуто, це найкраща частина цього кіно. А далі починається блокбастер, причому не найвищого штибу. Режисер обіцяв, що в його фільмі не буде зомбі. Можливо, їх і немає. Зате є здичавілі людиноподібні створіння, які роблять те саме, що зазвичай роблять зомбі в такому кіно. Здається, тут не вистачає тільки теми останнього кохання на планеті. Не повірите, але з'являється і воно. Фільм проводить правильну, життєстверну, але ж яку передбачувану думку. Лише нормальні людські почуття здатні втримати в найстрашнішому хаосі. В якийсь момент «Сузір'я великого пса» перетворюється на гуманістичну лавсторі на тлі природи і руїн. Можливо, для іншого режисера цього було б достатньо, але не для Рідлі Скотта. Це була я, не сувора, але прискіплива кіноглядачка Віра Сивачук. Почуємося.
0: Віра в кіно з Вірою Сивачук на Радіо Промінь.
2: Все повторює міниться, тут нічого не зміниться. А за нею гранатами буде правда за ґратами. Та мені все.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Радіо Промінь. Звучимо Україною. Переконливо.
1: Лише дізнатись, де той небо край, та за що це я полюбив мене.
0: Потужно.
2: Мене вже немає. Вітер розносить мене по землі. Мене вже немає. Я знаю секрети великі і малі.
0: Яскраво.
2: Ось тобі

0: Промінь рекомендує.
1: Сіончук, відстань від себе.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Радіо Промінь.
0: В Україні 23 година.

ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

стрічках. Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки, хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі.

0: все як належить.
1: Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки, хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі, де, навіщо та хто з ким. Дивовижно, як неважливо все це, коли є ціль.
2: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні нарешті я

0: десь просто.
1: Промінь рекомендує. Дехто інший. Сам свій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: Радіо Промінь представляє.
1: Вітаю всіх, це Олексій Коган. Вже цього вівторка в годині меломана 100% прем'єр музики, яка назвучала на Радіо Промінь. Не пропустіть.
2: Година меломана з Олексієм Коганом. Щовівторка з 21 до 23. В нашій годині 120 хвилин.
1: Слухайте Радіо Промінь.
3: Радіо Точка. Шедеври української естради. Повертаємо своє.

Завантажуйте на свій телефон мобільний додаток «Суспільне.Радіо», щоб слухати «Радіо Точку». «Радіо Точка» – це онлайн-радіо, де кожна пісня улюблена.

0: Промінь рекомендує.
1: Тембер Бланш. Бардак.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

Радіопромінь. Звучимо Україною. Від знайомих до нових хітів.

0: радіо «Промінь».
1: Мить безкінечності, так, я давно вже звик сни, я не бачу їх.

Промінь рекомендує. Бешкет. Живий. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій. Ти

Доброго дня. Я народна артистка України Ірина Білик. Хочу запросити вас усіх в дивовижний світ Променя. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Найкращі програми, найкращі пісні і найкращі ваші улюблені зірки. Слухай Промінь. Дивись Радіо.

Камінь рекомендує. Антон Крамар. Відчуваю спокій.

0: Домінь рекомендує.
1: Антон Крамар. Відчуваю спокій.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні перша година.

0: все як належить.
1: Переведи всередину погляд, перебери застарілий мотлох, перекури свої думки. Хай голоси замовкнуть, зупинись та забудь всі, де, навіщо та хто з ким. Дивовижно, як неважливо все це, коли є ціль.
0: Вибач, сьогодні я недоступний, сьогодні нарешті я

Промінь рекомендує. Дехто інший. Сам свій. Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

до ліжка віднеси, якщо я твій син. Тато, віру дай і рух, якщо я твій друг. Мой.

Доброго дня. Я народна артистка України Ірина Білик. Хочу запросити вас усіх в дивовижний світ Променя. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Промінь. Найкращі програми, найкращі пісні і найкращі ваші улюблені зірки. Слухай Промінь. Дивись Радіо.

0: Промінь рекомендує.
1: Тембер Бланш. Бардак.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні друга година. Радіо Промінь.

0: Домінь рекомендує.
1: Soul Just. Де ти була раніше?
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.

0: невже це справді наяву я? Вже не плачу, він не зліз, просто питаю все чому.
1: Нехай це коло з коньяком буде хлібом і вино. Я скажу тут, хай буде так, почуєш чи покаже час, бо він іде, оу. І навіть тисяч молитов не варті душі, ти зібрав, він був чи з друг комусь сім'я, тепер нема, йоу. І не кажи знов про любов, вони плюють в твоє добро, а потім б'ють собі чоло, це дикий сон, оу. І так нематиму кінця, де кожен день ти боротьба і в домі

тобі справді потрібна інша. Оплату психолога пройшла успішно.

0: Промінь рекомендує.
1: Релаут. Ти не втікаєш.
2: Тепер у нашому плейлісті на YouTube, YouTube Music та Spotify. Заходь та забирай у свій.
0: В Україні 3 година.